Hau, Nino, Pietau, kena rekone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noe ke amana ne primoa ki ito rat. Na ima na apene tonu ehika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki kapo o noe ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe ehike. Wa ira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.